på bakrummet. Okej, okay, vi är där. Hej, du ska få dubben efterpå. Men Dennis Alcapone,

0: Men är det inte det här en sak för polisen?
1: Polisen? Ska man komma och blåsa då? Va? Polisen ska säga det. Polisen, det är en samling överspända jävla...

0: Haaland eller Saras gästebud på Radio Orakel FM 99,3. Idag så sänder jag en reprise som förtjänar att höras igen och igen och igen. Enjoy.
1: Love your radio.
2: Välkommen till Radio Orakel FM 99,3. Idag är det Saras gästebud och jag har två gäster I studio. Vi ska starta sändningen med att spela en låt som de gärna vill ha med. Det är alltså Susanna Calvert och Trine Kolmanskog. Susanna aka Sassy. Vilken låt var det vi ska höra?
3: The Pink Carnage of Cartilago.

0: vill se bra ut.
1: När det gäller kosmetik så brukar jag inte så mycket sminka. Och särskilt nu, vi har varit i lockdown ganska länge. Det är ju inte så många anledningar.
2: Men det är väl kanske på sån möter så man ser ju ansikte.
1: Ja, jag brukar faktiskt inte sminka på jobb, men nu jobbar jag för en väldigt organisation. Så det är ju kanske inte så mycket press på det. Och också inför forskning så är det typiskt inte sminke man brukar. Men när jag brukar sminket så har jag den sminken från förr som jag har haft. Så det är ju en ting. Det är ju alltid det med zero waste. Hvis du har något så är det alltid mer zero waste och brukar det upp än att kasta det och liksom köpa något nytt och fancy. Så men jag vet, jag har ju, jag följer ju folk på YouTube och sånt, och jag vet att det finns olika zero waste möjligheter, hvor man för exempel man köper sminke och så har man med den inpackningen tillbaka och så brukar de det om igen eller något sånt. Och när det gäller fuktighetskräm så har jag en som kommer i sån glas. Och det sällskapet vill också ta det glaset tillbaka hvis jag inte vill bruka det till något annat efterpå. Så ja, det är många zero waste folk som brukar glas till ganska mycket för det kan recirkuleras på en ganska effektiv måte, men också genbrukas lätt, och glas kan man ju sterilisera. Så det är bara helt fantastiskt, för det är jag tror alltså ja, jag vet inte, kanske hvis man brukar massa kemikalier så, men det är väldigt vanskligt att sterilisera plast. Och så finns det så många olika typer plast, och det är någon av de som inte är mattrygga, och ja, det i det hela att det är väldigt mycket lättare när man inte lever med plast när det gäller genbruk i hemmet.
3: Jo, jag brukar lite sminke från tid till annan, och särskilt i och med att jag har den jobben och jobbar som danser, så är det ju en del av jobben min att ha sminke på mig på scen. Nu brukar jag som sagt inte så väldigt mycket sminke, men jag brukar lite, och också regnar med Anna kosmetik också går under den här kategorin säkert. Någon gång så må jag innrömma att jag, i och med att jag är veganer, så är jag sån, okej, så länge det är vegansk eller i alla fall cruelty free, så är jag sån, okej, det är förnöjd. Jag försöker alltid att finna någon lösning som är bättre eller kanske ekologisk i vart fall. Om det nog kanske inte kommer utan plast, men det är ett par märken jag har kommit över, någon av dem som jag inte har provat själv ändå, men som jag vill i framtiden. Jag provar att bli kvitt den sminken som jag har nu som är i plast. Men SAO är ett märke jag har kommit över, ZAO. De kommer i bambus och är ofta möjlighet till att bara fylla på så du slipper att faktiskt kasta inpackningar för varje gång. Och så har jag också hört om ett märke som heter Elate som också ska vara ganska bra, men jag har väl märkt inte prövat någon av dem själv akkurat nu. När det kommer till andra hudprodukter så lagar jag väldigt mycket själv, så ansiktskräm och nattkräm och sådana ting. Det har jag gjort mycket research på, hur man lägger det samman och vad som ofta är i det, och det var egentligen så kom det kanske mest för min del från det att jag ville ta avstånd till alla de kemikalier som är i vanliga produkter. Men bonusen är ju det att jag har extremt mycket mindre plast och ting inkluderat i det, för att jag lagar det själv. Så jag lagar mitt eget dagsserum till ansiktet, jag har min egen nattkräm och lagar ansiktsskrubb själv. Och det är väldigt givande att göra det själv. Och igen, sparar jag otroligt mycket pengar på att göra det själv. Många gör fel egentligen när de blir intresserad i det här och har lust till att ducka in i zero waste. De ender upp med att kasta allt det som i gåsetegn liksom är dålig då, och som har plast på sig. Så hiv dem en hel hög med matboxar och sminke och shampoo och balsam och allt det här som kommer i plast då. Och det är ju otroligt trist, för det är grejt att du har bestämt dig för att du har lust att kutta ner på alla de här tingen, men du har redan betalt för de tingen och du har redan bidrat till den efterspørselen, så kan du lika godt bruka det upp, och så när det då är tomt så kan du då finna något som kanske är bättre och ett bättre